0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke starta.

0: stygge tyn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man.

0: på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.